0: 나 인데 빠져 비보래야 아세 비는 비래 내 뭐 하고 물어 세야
1: pero qué caria inde argela veas
2: ya ya agarran ya agarró te acrapo la moco y ya ven
1: y ya oíganme.